0: Nu știu, mă, bine să mi fac cu să mi fac, nu știu, mă, cu
1: Кого?
0: Все. Do you want Bravo 8, Code 4?
1: It's up.
0: No, I think.